گرم بشونی I'm fucking D.O.E خیلی جونی سپر میفونی سپر سون در سون آره جونی خیلی